0: We thank Mr. Andrew Pinder and Ern Jensen & Sons Funerals Proprietary Limited of 6 Bruce Street, Preston, for their generous and ongoing support of the Latvian Group at 3ZZZ.
1: Labdien, mūsu mīļie un cienītie klausītāji! Šodien ir ceturtdiena, 2026. gada 20. augusts. Ceru, ka jūs visi esat sveiki un veseli. Un tagad labi ērti iekārtojušies tā, lai kopā ar manīm un Māru un Gati varēsim pavadīt šo nākamo stundiņu latviešu.

0: vārda diena šodien, 20. augustā, pēc maniem kalendāriem, svin Bernhards, Boris un Rojas. Novēlības priecīgu vārda dienu. Māra, vai tu būtu tik laipna lūdzu un nolasītu, kam šodien vārda dienas? Tev diezgan garš saraksts atkal.
1: Jā, Elvīra, šodien 20. augustā vārda dienas svin Bernhards, Boris, Bernats, Bernarda, Bernardina, Bernārs, Rojs, Rocco, Rockies, Ruze, Samuels, Zavuels. Un daudz laimes visie vārda dienā.
0: Paldies, atkal neparasti vārdi, vai ne? Liela izvēle.

Labdien, bērni! Nu, vai kāds atcerās, ko mēs darījām pagājušajā gadā 23. augustā? Jā? Nē, nekā nevar atcerties. Nu, kāds var? Jā. Jā, pareizi. Mēs sadevamies rokā Daugavas skolas bērni un Saime un vēl citi latvieši, kas bija latviešu namā, sadevamies rokās, lai darītu ko? Jā, pareizi, lai veidotu cilvēku ķēdi. Jo mēs mēģinājām atcerēties līdz ar to un atgādināt arī citiem par 23. augustu, kad Igaunija, Latvija un Lietuva bija slavena pasaulē. Cilvēks skatījās televīziju un redzēja liela gara ķēde, kur apmēram 2 miljonu cilvēku sadevās rokās no Igaunijas cauri Latvijai un uz Lietuvu. Garā cilvēku ķēdē, lai atgādinātu 23. augustu. Un kas tad notika? Jā, pateikšu vēlāk, būs jāklausās. Nu tad klausies uzmanīgi, es nolasīšu. Vai atceries? Pagājušo nedēļu es runāju par Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas dienu. Tā bija 11. augustā un pieminēja 1920. gada parakstītu Latvijas un Padomju Krievijas miera līgumu. Bet ir vēl divas dienas, kas arī ir augusta mēnesī. Viena ir 21. augustā, kad 1991. gadā, 21. augustā, Latvijas Republikas augstākā padome ar 111 deputātiem balsojot pār un 13 pret, pieņēma likumu, tas ir 111 deputāti, kas balsoja par, pieņēma likumu, kurš atjaunoja Satversmi un uzsāka Latvijas Republikas neatkarības de facto atjaunošanu. Tad vēl viena diena, tā ir 23. augustā. Tajā dienā 1939. gadā tika noslēgts Molotova-Ribbentropa pakts. Šīm paktam klāt nāca slepeni papildu protokoli, ar kuriem Eiropa tika sadalīta divās interešu sfērās, divās daļās. Tagad, 23. augustā, mēs pieminam Baltijas ceļu, ka 1989. gadā apmēram 2 miljoni cilvēku sadalās rokās un izveidoja 600 kilometru garu cilvēku ķēdi. Un tā ķēde stiepās no Igaunijas cauri Latvijai un tad uz Lietuvu. Šie cilvēki miermīlīgā veidā pieprasīja Molotova-Ribbentropa slepenu papildu protokolu atzīšanu, jo ilgu laiku tika melos, ka tādu papildu protokolu nemaz neesot. Bet tad tika pierādīts, ka ir gan un līdz ar to Baltijas valstis pieprasīja savu valstu neatkarības atjaunošanu. Un tagad visas trīs, Igaunija, Latvija un Lietuva, ir jau atguvušas savu neatkarību jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 5-6 gadus. Jā, vairāk pat. Un vai tu atceries, kā pagājušā gadā Daugavas skolas Saime arī sadevās rokās? Jā, tu biji tur? Mēs nebijam 600 kilometru gara ķēdi, tik daudz mūsu cilvēku nebija mums pat nebija kilometrs. Bet mēs bijām vairāki, jā? Un tā mēs arī atzīmējam 23. augustu. Un tu zini, tā sajūta bija brīnišķīga. Mēs sadavamies rokās un jutamies, ka mēs kaut ko arī daram Latvijai par labu. Jā. Ai zeme zemīte, dzied dzegūzīte.

0: skolas ziņas. Mūsu skolas darbojās kā parasti, un man ienāca prātā, tie, kas lieto datorus un visādas programmas, kur var dabūt interesantu informāciju, apskatieties, vai jūs varēsiet atrast arī Baltijas ceļu, to, kas 600 km garu ķēdi. Tas ir cilvēks pie cilvēka sadevās rokās 600 km, tas ir tāls gabals. Jā, un apskatoties, tad jūs varēsiet redzēt, kā to redzēt citi cilvēki, kas nekad tādu nevarēja iedomāties, ka tādas valstiņas ir, un ka cilvēki tur grib brīvību, un ka nu, bet var to panākt bez kaušanās, bez bļaustīšanās, mierīgi. Jā, un visas trīs Baltijas valstis tagad ir atkal atpakaļ brīvas. Brīnišķīgi.
1: Ziņas no Latvijas. Stipra mīlestība, savstarpēja uzticība un rūpes vienam par otru. Tā ir recepte, kas satur kopā mūža garumā. Rīgā piekdien tradicionāli suminēja tās rīznieku ģimenes, kas šogad svin zelta kāzes. Svinīgai godināšanai iepriekš bija pieteikt pāri, kur laulību noslēguši pirms 50 gadiem 1976. Gadā, un arī laulātie, kur aprecējušies pirms 60 un 70 gadiem. Goda diplomu saņēma 97 pāri, 20 pāri šogad svin 60 gadu kopdzīves jubileju, bet 70 pāri kopā ir 50 gadus. Vienam pārim šogad ir pavisam īpašs jubileju. Kopā jau nodzīvot 7 gadu desmiti. Tradīcija apsveikt pārus, kas laulībā nodzīvojuši 50 vairāk gadus, aizsākās pirms 23 gadiem. Zelta kāzu jubilāru sveikšana ir viens no pasākumiem, kas ievad Rīgas svētkus. Šajā nedēļas nogalē ar plašu kultūras programmu tiks atzīmēta Rīgas 825 gadu jubileja. Valdība 11. augustā atbalstīja zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas paredz paplašināt Latvijā noteikto nacionālo importa aizliegumu Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes produktiem. Grozījumi radīs tiesisku pamatu importa aizliegumu attiecināt arī uz pārtikas produktiem, kur izcelsmes valsts ir Baltkrievija vai Krievija. Tādējādi ierobežojot šo produktu nonākšanu Latvijas tirgo, skaidro ministrijā. Pat labam nacionālā importa aizliegums attiecās tikai uz lauksaimniecības un lopbarības produktiem. Zemkopības ministri uzsver, ka regulējuma tvērums ir jāpaplašina attiecinot arī uz pārtikas produktiem, piemēram, konfektēm, karamelēm, šokolādes cepumiem un citiem miltu konditorijas izstrādējumiem, mērcēm, gatavām zupām, kā arī bezalkoholiskiem dzērieniem un alum. Zemkopības ministri norāda, ka nepieciešams grozīt lauksaimniecības un lauku attīstības likumu, lai importa aizliegumu varētu attiecināt arī uz pārtikas produktu grupām. Plānotais regulējums paredzēts aizliegt Latvijā importēt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes pārtikas produktus arī tad, ja tos ievedīs caur citām trešajām valstīm. Vienlaiks aizliegums neskar šo preču tranzītu un piegādu uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Zemkopības ministrija ārējās tirzniecības dati liecina, ka 2026. Gadā pirmajos 7 mēnešos no Krievijas un Baltkrievijas Latvijā tika ievest lauksaimniecības, lobarības un pārtikas produkti 24,9 miljonu vērtībā. No tiem 18,3 miljonu eiro bija lauksaimniecības un lobarības produkti, bet 6,6 miljonu pārtikas produkti. Deklarētā saņēmējvalsts bija gan Latvija, gan arī citas Eiropas Savienības dalībvalstis.

Šobrīd no 61 pilnībā ir īstenot 7 valdības ministru prioritārie darbi. 11. augustā preses konferencē žurnālistiem atklāja ministru prezidents Andris Kulbergs. Tā skaitā aizsardzības ministrijas vadībā ir pārņemt Ukrainas pieredzi un integrēt Latvijas aizsardzības nozarē. Proti ar Ukrainu noslēgt sadarbības līgumus drona dīlu, norādīja premjers. Tāpat nodrošināt veiksmīgu Latvijas dalību jūlijas sākumā Ankārā notikušajā NATO samitā, kas bija viena no ārlietu ministrijas prioritātēm. Pēc Kulberga teiktā, NATO dalību valsts līderi apstiprināja samita deklarāciju un dokumentu iekļautos Latvijā būtiskas prioritātes drošībā un aizsardzībā. Tā skaitā panāca lēmums par to, ka Latvija tiks veidot Kanādas militārā banka, kas strādās tieši ar Baltijas reģionu. Samitā Kanāda arī paziņoja par to, ka tā pagarinās Kanādas spēku Latvijas.

klātbūtnes mandātu līdz 2031. gadam un arī karavīru skaitu. Savukārt Tieslietu ministrijas valdība noteiks skaidrs un tiesisks mehānismus bezpilota aparātu un citu ieroču veidu un hibrīdu uzbrukumu izraisīto zaudējumu kompensēšanai, minēja premjērs. Klimata un enerģētikas ministrija izvērtēja siltuma apgādes parlamentārās izmeklēšanas komisijas rekomendācijas un sākus pilnveidot regulatīvo vidi. Tāpat pilnveidots regulējums enerģētikas ražošanas jaudas attīstībai paveikto uzskatīja premjērs. Savukārt veselības nozarē pieņem slimnīcu tīklu reformu, tāpat pabeigt zāļu cenu samazināšanas pasākumu ieviešanu, viņš norādīja. Ārpus prioritāriem darbiem ir īstenot 26 pasākumu, informē Kulbergs.

0: NATO Baltijas gaisa telpā paturlēšanas misijā iznīcināti Balva novadā. Rugāja pagastā ir sekmīgi notriekuši Krievijas elektromagnētiskā karadarbības rezultātā Latvijā ielidojuši ārvalstu droni, informē Nacionāla bruņotie spēki. Nacionāla bruņotie spēki apvienotā štāba pārsvarā Iveta Bērziņa intervijā Latvijas radio pauda. Zinām, ka drons notrieks Balvu novadā Rugāja pagasta teritorijā, taču tā notriekšana notiek salīdzinoši lielā augstumā, drona fragmenti var būt izkaisīti plašā apvidū. Rugāja apvienības pārvaldes vadītāja Sandra Kapteina Latgales redakcijai norādīja, ka drona aptuvenā notriekšanas vieta atrodas Rugāja pagastā esošā Božēvs ezera apkārtnē. Drons notriekts aptuveni 20 km attālumā no tuvākās pilsētas Balviem. Zemesardzes 2. Vidzemes brigādes vienība ir iesaistīta notikuma vietas apsekošanā un norobežošanā, izziņotie gaisa telpas apdraudējumi Augšdaugavas, Preiļu, Rēzeknes, Balvu un Alūksnes novadā ir noslēgušies 14:50. Bērziņa Latvijas televīzijai skaidroja, ka brīdinājums par gaisa telpas apdraudējumu izsludināts vairākos novados, tāpēc, ka drons Latvijā teritorijā novirzīts mērķtiecīgi un tā trajektorija varēja mainīties. Brīdinājumu saņēma arī Aglonā esošie cilvēki, kur šajās dienās notiek vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Sveicerniekiem nācās pātraukt naktas norises un doties uz patvērumu vietām. Aglonas svētkiem jau iepriekš izstrādāts īpaša rīcības plāns gaisa apdraudējuma gadījumā. Šis ir apliecinājums, ka Latvijas gaisa telpa tiek apsargāta. Ierakstā sociālos medijos piektdien ārvalsts bezpilotu lidaparātu notriekšanā Balvu novadā komentējis ministra prezidents Andris Kulbergs. Viņš pateicās Nacionālajiem bruņotiem spēkiem un NATO sabiedrotiem par profesionālu un operatīvu rīcību, sekmīgi nakts vidū iznīcinot Latvijas gaisa telpā ielidojušo bezpilotu lidaparātu.
1: Pat, lai man viss liekas dzīvē tik sarežģīti, bet, un Raimonds Pauls saka, ka viss ir daudz vienkāršāk.

0: Benvenuto al programma italiano Luce e Vita Oggi. Auguro a tutti gli ascoltatori un buon ascolto di questa parola di Dio, che chi l'accetta cambierà la vostra vita. Con questo saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi è giovedì 27 di agosto. È stata detta per noi una bella giornata a Melbourne, con soli 16 gradi di temperatura. Non fa niente, vi assicuro che un po' di più. Vorrei salutare gli studi ascoltatori di questo programma, ed ora passo una bella canzone o musica ancora, anzi metto una canzone.
1: Izglītības un zinātnes ministrija nākus klajā ar detalizētu piedāvājumu kombinēt mācības īstenošanai to starp vidusskolas posmu, pieļaujot attālinātu vai tiešsaistes mācīšanos līdz pat 20% no stundu skaita gadā. Bet pamatskolā līdz 15% ziņa aģentūrai Letinformē ministrijā. Izglītības zināt ministri izstrādājas ministra kabineta noteikumu projektu par kombinēto mācību īstenošanu un organizēšanas kārtību, uzsverot, ka to mērķis ir stiprināt klātienes mācību procesu, tai skaitā nodrošinot diferencētas un personalizētas mācības, attīstot caurvību, prasmes un starpdisciplīnas mācīšanos, plašāk izmantojot dažādas mācības formas, vidu un digitālos risinājumus. Izglītības un zinātnes ministri atzīmē, ka apdraudējuma gadījumā kombinētās mācības kļūs par daļu no izglītības iestādes darbības nepārtrauktības risinājumiem. Saskaņā ar izglītības likumu kombinētās mācības un izglītības procesu organizēšana, īstenošana, izvēloties atbilstošas mācības līdzekļus, metodus un elementus, vai to kombināciju, piemēram, attālinātas mācības, mācības piešsaistē, ar tehnoloģijām papildinātas mācības, pedagogu vadītas mācības. Jaunais regulējums nosaka vienotas principus, kā kombinēt mācības organizējumus visās izglītības pakāpēs, vienotu terminoloģiju, prasības kvalitātei, drošībai un plānošanai, kā arī atšķirīgi kombinēto mācību apjomu dažādās izglītības programmas, saglabājot klātienes mācības kā izglītības pamatu. Attālinātās mācības ir pedagogu vadītas mācības un studiju procesu, kur pedagogs un izglītojamais mācību procesu piedalās, neatrodoties vienā fiziskā vietā,
0: izmantojot darbu programma, valstītas mācības.
1: Savukārt, tiešais mācība ir pedagogu vadītas mācību procesu, kur pedagogs un izglītojamais mācību procesā piedalās, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

0: No 17. un 21. augustam Liepājā Baltijas jūrā norisināsies
1: questa dolgesta descrizione
0: 2026
1: più dettagliata, bambini appaiono annoiati, coinvolgeteli in un nuovo entusiasmante giochino, andate con loro in cucina e cercate delle fresche carote previste dal ciuffo verde e con l'aiuto di un coltello affilato tagliate le parti superiori, tutti i capellini verdi, questo è un piatto con un continentale cocciuto, vedo la quale non
0: sei una sudenza. Atklātā jūrā būs jāpavada no 1 līdz 3 stundām, līdz viņus evakuēs ar meklēšanas un glābšanas vai helikopteriem vai kuģi. Aktīvā mācību posmā tiks iesaistīts Latvijas Lietuvas meklēšanas un glābšanas vienības, arī jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs. Mācības paredzētas trenēt ar lielu cilvēku skaitu meklēšanu un glābšanas operāciju, koordinēšanu atklātos ūdeņos, Baltic Bikini ir ikgadējā mācība, kur organizēšana rotācijas kārtībā uzņemās vienu no trim Baltijas valstīm. Šogad mācības uzņem Latvijā un to Noris atbalsta jūras spēku mācību vadības pavēlniecība. Mācības stiprina Baltijas valsts bruņoto spēku savstarpējo sadarbību un spēju koordinēt reaģēt uz gaisa kuģa ārkārtas situācijām jūrā.
1: Ok, e adesso ancora un po' di musica.
0: Vairāks ministrijas un atbildīgie dienesti īstena operāciju Vilkats, lai ierobežot un mazināt nelegālo robežu pārkāpumu skaitu, otrdien 11. augustā pavēstīja amatpersonas. Šīs operācijas laikā šonakt uz Latvijas un Baltkrievijas robežu atklāts robežu pārkāpēji izmantots tunels. 11. augustā notika preses konferences, ko amatpersonas informēja par papildu drošības pasākumiem Latvijas austrumu pierobežā. Ministrs prezidents Andris Kulbergs uzsver, ka jau rit 5. Gads kopš Krievija īsteno karu Ukrainā, kā arī Latvijas pierobeža tika izmantota hibrīda karam, ko Krievija īsteno caur Baltkrieviju. Kulbergs atzina, ka līdz šim jau ir veikti veiksmīgi robežas aizsardzības un robežu pārkāpumu novēršanai, tomēr procesi nav līdz galam sinhronizēti, tāpēc šodien sākt operāciju Vilktais. Tā mērķis ir ierobežot robežu pārkāpumus. Operācija iesaistīt valsts robežu apsardzes Nacionālu bruņoties spēku, valsts policiju, kā skaidro ministrs prezidents operācijā Vilkats jau ir sākta tā mērķtiecīgi sinhronizēta rīcība ar robežu pārkāpumiem, nevis ar vienkārši apkarot nelegālo imigrāciju, bet trāpīt pa visiem punktiem un to neutralizētu. Ministrs prezidents piebilda, ka nenonāksim situācijā, kad robežu pārkāpumu skaits būs nulle, bet tiks darīts viss, lai valsts robeža būtu droša. Pēc Kulberga teiktā operācija Vilkats laikā tiks sists pa vārīgām vietām par organizētu imigrantu pārvietošanu algotām transporta vienībām, jo bēgļi bez transporta nekur nevar nokļūt. Savukārt iekšlietu ministrs Jānis Dombrava informē par operāciju Vilkats pirmajiem rezultātiem, proti pusnaktī tika atrasts pirmais imigrantu izmantotais tunels Silēnas robeža apsardzības posmā, tika atrasts imigrantu grupa, kas bija klāti ar zemi, mēģinot noskaidrot, kā viņi te nonāca, atrada tuneli, kas ir pirmais šāds gadījums, informēja Dombrava un piebilda, ka viņš ir uzdevis veikt zemes skānēšanas, lai konstatētu, vai šis ir vienīgais šāda veida tunels. Operācija Vilkats uzraudzīs krīzes vadības centrs, kur vadītājs Arvis Zīle preses konferencē norādīja, ka spiediens uz robežu ir daļa hibrīdkara, tāpēc robežu pārkāpumu mazināšana prasa kompleksus risinājumus, iesaistot plašākus resursus un dažādas nozares.
2: Katram reiz dzīvē, tā dzied Larisa.

Turpinam ziņas no Latvijas. Nensīs Škvarckovs Žarmin, nu pat kā klajā nāca grāmata trimdā ar cālīti kabatā, ir dokumentāls un ļoti emocionāls vēstojums par bērnu piedzīvojumu latviešu ģimenei bēgot trimdā otrā pasaules kara laikā. Meitenes Zaigas reālās personas vēlāk bērnu ārsta Amerikā stāsts ir satriecoši par savu patiesumu. Cālīts mazās meitenes meitelīšu kabatā tiešām bija reāls. Tāpat kā visas situācijas un pārdzīvojumi, ko Zaiga uzticējusies rakstniecei. Mazā Zaiga, būdama bēgļu gaitās Kurzemēs, slepus paņēma līdzi mazu cālīti. Viņa to slēpa kabatā, baroja ar maizes drupačām un tā nonāca līdz Liepājai, kur ģimene devās bēgļu gaitās uz kuģa. Autori Nensīs Švarckovs Žarmīna ir Zaigas Elksnes Filips meita. Pēc kopīga brauciena pa Latviju Nensija īpaši ieinteresēja par mācu bērnības pieredzi un izveidoja grāmatu, balstoties uz šiem stāstiem. Silta, bet ar ļoti skaudru atmiņu grāmatu par mazas meitenes bērnību kara laikā, bēgļu gaitām un zaudējot dzimteni, kur cālīts kabatā kļūst par savu veidu simbolu. Bērnu vēlmei saglabāt sev līdz kaut ko dzīvu un mīļu laikā, kad viss apkārt tiek zaudēts. Grāmatas izdevējs ir grāmatu Apgāds laika grāmata. Ir cilvēku, kur aiziešana vēsta par klusumu, un ir cilvēku, kur aiziešana atstāja kaut ko daudz vairāk – cerību, gara gaismu, kas turpin būt dzīva, silta arī pēc viņiem. Birota Neilande piedzima Latvijā 1925. gada 26. jūlijā. Tas bija laiks, kad pasaule bija pavisam citāda, un toreiz pat neapjaut, ka priekšā būs tur pats simti dzīvojami gadi, bagāti, ar cerību, prieku, mīlestību, dažkārt ar skumjām un zaudējumu sāpēm. Viņi dzīvoja laikā, kad cilvēkiem vajadzēja būt īpaši stipram, jo Birotas paaudzēja nācās piedzīvot laikus, kad sveša var atņemt visdārgāko savu tēvzemi. Bērnībā Birota pavadīja gan Rīgā, gan kādreizējās Abrenes apriņķī, kur viņas tēvam piederēja Dzirnavas. 1940. Gada vasarā dzīve pilnībā mainījās. Jau 15 gadus veco meiteni kopā ar ģimeni PSRS armijā aizved prom no Latvijas un ieslodzīja cietumā. Pēc izkļūšanas no apcietinājuma nācās secināt, ka zaudēts ir viss, kas līdz šim piederēja ģimenei. Tojoties frontei, patvērums tika rasts Kurzemē, kad pēc kara Birota kopā ar māsu Izolu cerību pilns iegūt izglītību atgriezās Rīgā, nācās secināt, ka ģimenes piedarošajā dzīvoklī svešā var jau iemitinājis savus cilvēkus. Taču jaunietis nepadevās. Tika atrast maz istabiņu pie draudzenes un Birota uzsāk studijas Mākslas akadēmijā. Tā kā bērnībā Birota daudz slimoja, radās nopietnas dzirdes problēmas. Latvijā atbilstoša palīdzība nebija iespēja saņemt, viņa pateicoties radinieku atbalstam, 1964. Gadā devās uz Austrāliju. Par Austrāliju saka, ka tā nav tikai ļoti tāla vieta pasaules kartē, tā ir sajūta brīvības, plašuma un piedzīvojuma sarujūta, un to Birotas kundzei pa pilnam laimējās izbaudīt. Sākās dzīve svešā zemē. Melburnā, kur Birotas kundze pavadīja lielāko savu mūža daļu. Tā ir pilsēta, kur katrs stūrs glabā savu stāstu, katrs cilvēks steidzās pretī kādam savam sapnim. Tās ielās var sajust visas pasaules elpu. Melburna it kā māca. Mēs varam būt atšķirīgi, tomēr dzīvot vienā pilsētā un būt daļa no tās. Viņa atrada darbu arhitektūras firmā, kur lieti noderēja iegūtās prasmes un zināšanas Mākslas akadēmijā. Birota, būdams sirsnīgi, atsaucīgi un radoši, iegūta daudz draugu, kā arī aktīvi iesaistījās Melburnas latviešu sabiedriskajā dzīvē. Viņai īpaši padavās asprātīgi sacerējumi un feļetoni, kur tika rakstīta Austrālijas latviešu teātra daudzveidīgajiem pasākumiem. Birota dibināja ģimeni, viņa salaulājās ar Valentīnu Neilandu. Kaut arī dzīve tālajā Austrālijā šķita piepildīta, Birotas kundzei nekad neaizmirst savus tuvos un mīļos Latvijā. Bez maz katru gadu viņa atrada iespēju ciemoties pie radiniekiem tēvzemē un tika dāvāts ne tikai atkal redzēšanās prieks, bet arī nozīmīgs materiālais atbalsts. Birotas vaļasvrieks pasaules apceļošanu un iepazīšanu, tas viņai sniedza ne tikai jauns iespējas un atziņas, bet arī iespējas satikt jauns draugs un sen neredzēts radiniekus arī brālēns tālajā Amerikā. Kad gadu nasta kļūst smagāk, līdz pat aiziešanai aizsaulē pie Birotas kundzes vairākas gadus nesautīgas rūpes uzņēmās māsica Māra Kaziņa. Birota

0: Nelēmdala žaugstu novērtējas izglītības loma cilvēku dzīvē, tāpēc bija nolēmusi ievērojumu summu ziedot Vitola fondam Latvijas jauniešu atbalstam. Birute Neilande mūžībā devās 2025. gada 22. aprilī 99 gadu vecumā. Melburnas aprils, tas šķiet kā klusa atvadīšanās no vasaras, tomēr šajās pārmaiņās ir ne tikai skumjas. Ir sajūta, ka daba vienkārši uz brīdi apstājās, lai atvadītos, lai ielpotu un sagatavotu jaunus sākumus. Un jaunais sākums apliecinājums ticību savai tēvzemes nākotnei ir ziņa Vitola fondam šī gada augusta sākumā, pateicoties testamentu izpildītējai Mārai Kaziņai. Fonds saņēmis Birutes Neilandes novēlējumu 119 480 eiro stipendijām, kas dos iespēju atbalstīt latviešu jauniešu izglītības iegūšanas ceļu. Šis nesautīgais Birutes Neilandes lēmums ir, kas vairāk nekā materiāls atbalsts, ir apliecinājums cilvēcībai, līdzjūtībai un vēlmei arī pēc atvadīšanās no šīs pasaules atstātais sev ko labu, nozīmīgu, spēja arī pēc aiziešanas darīt ko vērtīgu nākotnes labā.
1: Jūrkant dzied dziesmiņu, kas saucās Atmiņas.

Dievkalpojumi. Nākamajie dievkalpojumi ir paredzēti svētdien, 23. augustā, 2011. Dievkalpojums, un pēc tam sekos pilna sapulce. Un tad nākamais dievkalpojums pēc tam ir 30. augustā, atkal 2011. Visus dievkalpojumus vada prāvesta Helga Jansone, un tie notiek Melburnas Svētā Krusta baznīcā, un tos var skatīt uz Facebook un YouTube. Sarīkojumi. Sestdien, 22. augustā, 2015. Tas ir 3. pēc pusdienas, Saule, Pērkons, Daugava. Tautas deju un koru koncerts Latviešu namā. Piedalās Melburnas ritenītis un piektais ritenis. Un kori Daina, Veseris un Ausma. Biļetes ir 40 un 45 dolāri, tās ieskaita arī vakariņas. Ja paliek tikai uz koncertu, tad tās biļetes ir 30 dolāru. Un tad 28. piekdien 28. augustā 2019. Krodziņu vakars Daugavas Vanagu mītnē. Un sestdien 29. augustā 2011. 3 ZZZ pilnsapulce latviešu namā. Ciematā dzimtajā dzied brīvdienas.

0: valūtas maiņas kursi. 1 eiro varēt iegādāties par 1,15 Amerikas dolāriem, par 0,85 Lielbritānijas mārciņām vai par 1,63 Austrālijas dolāriem. Sporta ziņas. Latvijas sprinters Oskars Grau piekdienas vakarā Birmingenā Eiropas vieglatlētikas čempionātā ieņēma 5. Vietu 200 metru distancē. Grau finišēja 20,28 sekundes ieņemot 5. Vietu. Tā kā pavēž bija 2,5 metru sekundē, rezultāts par Latvijas rekordu atzīts netika. Latvijas rekords ir 20,41 sekundes kopš 1996. Gada pieder Sergejam Inšekovam. Tomēr Grau 5. Vieta ir Latvijas sportistlis šim labākais sasniegums Birmingemā. Latvijas U16 basketbolisti Rumānijas pilsētā Oredā Eiropas čempionāta pusfināla spēlē ar 92-87 pieveic Spānijas vienaudžus otro reizi vēsturē iekļūstot finālā. Latvijas komanda ar 26 punktiem 15 bumbām zem groziem izcēlās Benjamins Jānis Beru, 15 kungs un 16 rezultīvs piespēles sakarāja Markus Aleksandrovs, 14 punkts un 5 rezultīvs piespēles pievienēja Gustavs Vilcāns. Latvijas čempmetējs Patriks Gailums ceturtdien Birmingens Eiropas čempionātā savā kvalifikācijas grupā sasniedz 6. Labāko rezultātu, kofērtējumā ierindojoties 9. Pozīcijā nodrošinot savu vietu pamatsacensībās. A kvalifikācijas grupā Gailums pirmajā mēģinājumā sasniedz 74,12 metrus, otrais mēģinājums netika ieskaitīts, bet noslēdzošais pārgainā Latvijas raidīs čēpu 79,61 metru tālu, sasniedzot 6. Labāko rezultātu 15 sportistu konkurencē. Laikziņas. Nedēļas nogalē Latvijā vēl saglabājās vasarīgs silts un pārsvarā savs laiks, tomēr sākot no svētdienas laika apstākļi kļuva mainīgi. Sestdienas pēcpusdienā Baltijas reģionā pietuvojās ciklons, kas svētdienu un visu šonadēļ atnesīs vairāk mākoņus un vietām arī pērkona negaisu. Līdz ar to pēc vairākām mierīgām siltām dienām laiks kļūs nepastāvīgs un nedaudz vēsāks. Nedēļas sākumā vidū laika apstākļi vēl noteikti ciklons, tomēr debesis būs mākoņains vien vietām skaidrosies, palielinoties nokrišņu daudzumiem, daudz vietu Latvijā līs, lokāli arī rībēs pērkona negais, kas gaisa kļūs daudz vēsāks. Vienlaiks vējš saglabāsies pārsvarā lēns. Naktī gaisa atdzisīs visā valstī no plus 10 līdz plus 15 grādiem, bet dienā daudz vietas svārstīsies ap plus 20 grādiem. Šodien ziņas ir sagatavots izmantojot Pasaules brīvo Latviešu apvienības ziņu pārskatus.
1: Baltā krasta dziesma. Dzied Ilze Purmaliete un kaimiņi.

par dažām dienām augusta mēnesī. 21. augustā 1991. gada 21. augustā Latvijas Republikas augstākā padome ar 111 deputātiem balsoja par un 13 balsoja pret. 111 deputāti pieņēma likumu, kurš atjaunoja Satversmi un uzsāka Latvijas Republikas neatkarības de facto atjaunošanu. Tad 23. augustā Staļinisma un nacisma upuru atceres diena, ko Eiropas parlaments pieminēja 23. septembrī 2008. gadā, kad viņi rosināja atzīmēt šo dienu, lai to paturētu atmiņā par masu deportācijām Baltijas valstīs. Un tā arī ir diena, 23. augusts, kad tika noslēgts Molotova-Ribbentropa pakts. Tas ir 23. augustā 1939. gadā, ar kura slepenajiem papildu protokoliem Eiropa tika sadalīta divās interšu sfērās. Un, lai to atcerētos, šajā dienā pieminam, tas ir 23. augustā, Baltijas ceļu, kad 1989. gadā, 23. augustā, aptuveni 2 miljoni cilvēku sadevās rokās, tādējādi izveidojot 600 kilometru garu cilvēku ķēdi cauri Baltijas valstīm no Tompeās pils pakājas Tallinā līdz Ģedemina troņa pakājai Viļņā, pa vidam arī ejot cauri Latvijai. Un viņi pieprasīja Molotova-Ribbentropa pakta slepeno papildu protokolu publisko atzīšanu, jo tika teikts, it kā tādu nemaz nebijusi. Un kad tas tika pierādīts, ka tiešām tādi papildu protokoli, slepenie papildu protokoli bija, Baltijas valstis arī pieprasīja savu valstu neatkarību, un viņas to panāca. Paldies, Gati, par tavu lielo darbu, un paldies, Māra, par vārddienām, un paldies, mīļie klausītāji, jums visiem par klausīšanos un par jūsu atbalstu. Un mīļi, mīļi, gaidīšu jūs visus Latviešu namā 29. sestdien, 29. augustā, 2011. Latviešu namā. Ilmārs Dzenis dzied dziesmu pāri jūrai.

Eyes mark when calm, sleep me ne seyo. At musu peres, jau es jau sveš. No mīlas paliel, man tikai ēna. Un it kā sapnis, šķiet.

0: zwei Abbrechbäden und Bangor Bini und Manu Milo, Ario Reines und Manu Milo, Ario Reines.
1: Vēlreiz liels paldies jums visiem un iesim atbalstīsim mūsu tautas dejas dejotājus un korus un priecāsimies, ka mums ir tik daudz dziesmu un tik daudz tautas deju, ko mēs varam skatīties un klausīties. Un tas būs 22. augustā Latviešu namā. Un tad pēc tam 29. pulsen 11. Latviešu namā 3 ZZZ gadskārtējā pilnsapulse. Ceru jūs redzēt tur kuplā skaitā. Vēlreiz lielu, lielu paldies jums visiem par jūsu uzmanību, uzticību un atbalstu. Un izskaņā klausīsimies Ojāru Bernsonu, viņš spēlēs pārdomas. Visu labu!